perfekte Arne Freimann-Bot. Alt papiret er presist etter øret.